0: This is a party. Mulțumim! Că bine zici, mă! N-am dăm tu! Că de așa de imișură să iei peștet chiva nu minte în chinec.
1: Bate inima din mine, bate așa de tare, încă nu-și poate găsi.
0: Ia-o-s!